Diamond Heart, ja, ifrån Alan Walker, det är det. Så ska vi se lite närmare på vad avisan skriver om idag, torsdag. Och vi startar med tidens krav då, som du hört på nyheten. Hotell- och restaurangstreiken är över för 9000 medlemmar efter 6 veckors strejk. Men 350 paratmedlemmar, de fortsätter sin strejk. Driva.no melder om att det föreslås att fjärna nästan 500 hyttetomter bara i Oppdal kommune. Orsaken är att hyttetomten beslaglägger innmarksbeite, dyrkbar mark och svärt gott utmarksbeite. Och Aura avis kan melde om att öppen dag på Vinje var brinnlig tänkt genomfört förskommande lördag, men på grund av dåliga värutsikter utsattes arrangemanget till 13 juni. Det upplyser Sundal flygklubb till Aura avis. Och det var dina lokalaviser på morgonskvisten torsdag. Mer stoff har de absolut. Aha nu, touchy. Klockan är snart 7:15. Du får strax lokala nyheter.

0: vampyr slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.